0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotvodu i stane do šolotna moc etih nisov.
2: Agul cuva šolotna moc anacuo fitan šnurcnava vertuzi.
0: Nedo

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i snani do, šolot na moc, etnih nisov.
0: Agol suva, šolot na moc, anac uoh, vi an šturc, mava berhu zik.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i snani do, šolot na moc, eti ti sof.
0: Agol suak, šolot na moc, a na cuoh, vi an šturc, na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vlada.